0: Wonderful. Amazing.
1: Amazing. Wonderful.
2: 莫维蒂他是非常细腻的那种转音，再加上后面的那些高音，我觉得啊，真的是格莱美现场，就是真的是非常的震撼。现在我们要进入到的是打分的环节，莫维蒂的分数能否超过希莉娜依高呢？来，请打分。I
3: didn't hear any mistakes, so and that is what I really interests me.
4: 마가 사흥나다가 베르겐 비 에너지카스 비름다이 질즈두 болуп чачырап турганы жакты.
2: 请锁分。刚才希莉娜依高在上台的时候，她说了一句话，她说：“莫维蒂肯定能超过我。”不可能。
5: 哎，听到了吗？莫维蒂刚才突然冒出来一个“不可能”，哇，中文说的非常好啊！来吧，用中文跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，大家晚上好，我叫莫维蒂，我来自南非，今天非常非常开心可以来到苏龟 Star， 谢谢。莫维蒂，请往这边看。现在有两位评审为你爆了灯，给了你高光时刻。真的吗？
1: 感谢你 ，Thank you so much.
6: Mas, ყველაზე მეტად შეუძლია დღეს ამ გადაცემაში გადმოსცეს ის რისი გადმოცემაც მას უნდოდა. მე არ ვიცი შემდეგ რა შეიძლება იყოს. შემდეგ შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ მისი ვოკალით, ასე რომ ჩემი დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატივისცემა მას.
1: Thank you so much.
7: Ასნდა და ჟრიკი ჟეტებ შინდეგი თუბინდეგი бар бір сезімді қозғалта білгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бастапқыда мен ойлап едім, сәл сүрінген сәттеріңіз болды, бірақ ары қарай жоғарылатып айтқан дауыстарыңыз, вокалдық техникаңыз тіпті керемет болғанына расында да менің жүрегімді елжіретіп жіберді. Ары қарай менің ойымша біз тіпті керемет вокалды көретін шығармыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын.
2: Thank you so much. Рахмет. 接下来我们有请南非评审对莫维蒂刚才的表现做一点评。Wow, wow, wow, wow.
1: I am so proud of you. You were amazing. How you just, you know, commanded the atmosphere. You brought us into the song and it was absolutely amazing. And of course, the scale, the highs and the lows in your note. I'm very, very proud of you. If I was back home, I would say, woo, shem.
8: Thank you, Galerie.
2: Tell us, what does it mean, woo, shem?
8: 太棒了,
2: woo, shem.
8: Yeah.
2: 哎，其他国家是不是也有很多这样的方式来表达自己激动的心情? 比如说, Turkey.
9: Çok güzel.
2: Çok güzel. Verity.
10: Mean as.
2: Russia.
11: Ура! Ура! Ура!
2: Ура! Ура! Ура! Сербия.
12: Идемо!
2: Идемо! It's really hard. 谢谢大家. 接下来我们要公布你的得分情况了。莫维蒂，请看大屏幕。
13: I think that she's among the strongest contestants on the show.
14: So I really think she has

0: on you, Eileen.
1: I can listen to him sing the whole day.
2: 各位做好准备，为艾别克刚才的表现打分。
3: Hisli söylüyorlar. Karşı tarafa duygularını geçiriyorlar.
4: Exatamente pela força, pela emoção que ela impõe na sua voz, na sua interpretação. E ela me impressionou muito, muito.
2: Ching, sua fan.
5: Tanıdığım üçlüleri gelip Turgan'la çok razıız, iyilikli выступление kalayım. Bolgon önerindü, bolgon önündü, can düğünündü en sonun neselerdi usul sahnadan çağırıp çıkarışına tilekteşmin iyilik.
6: Çok rahmat.
2: Sese.
7: 刚才我看到就是你演唱的最后屏幕上有一个女孩子的身影，和你跨越时空在我们的舞台上相遇了。这首歌背后的故事是什么？你是唱给谁的？
6: Kutvandı göçinizden men, bu çağırma negizi, bu dünyadan ötüp ketken menin bir tuğan karındaşım arnalgan. Al adam ötü boriker bolgon, tü yüzünün nur çaçırap turgan adam bolgon. Bugün al biz menen jok bolso dagı, al ardayım men ушу ордаган сайын жүрөгүмдө болуп турат. Мен да мен ишенем сиздердин да жүрүңүздөрдөн ушул чыгарма орун алат деп. Чоң рахмат.
2: 屏幕上我们看到了就是她美丽的，就像她说的，聪明的，闪耀着光芒的那个妹妹。我想跟艾别克说，这首歌你是唱给她听的。你当用最深的真情唱出这首歌的时候，她一定能听见。当你获得每一份成功的时候，当你收获那些掌声，收获那些爱的时候，他都能看得到。我相信他时刻都陪在你的身边。
6: 正了吧
0: I love you.
2: 艾别克加油，接下来我们看看他的得分情况。114分，那目前排在第一位的依然是莫维蒂，祝贺你，
6: 谢谢。
2: 哎，我没想到他的中文其实说得很好啊，继续。
6: 我爱你，中国，亲爱的母亲。
2: 你还有多少惊喜是我们不知道的？来吧，莫维蒂，你不能认输，来首中文歌。
8: 好一朵美丽的茉莉花，
2: 谢谢。接下来，让我们继续有请下一位歌手，来自格鲁吉亚的塔蒂亚。
9: Bedis kzajoredise, mamatsi qovoltis urtules kzas irchevs. Ara ertkhil shemkhodria tskhovrebashi karishkhlabi.თუმცა საჭმყარად მეჭირა უკან არასოდეს დამიხებია თუ ჩემ სიმხდარეს დავუშვებ ამ ქვეყნიური განსაცდელები დამამხობს ამაღამ ჩემს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი წუთია სურს არასოდეს დანებების სული და ძალა გადაცე მსოფლიოს მაყურებელს მე მქვია თათია და მე ვარ საქართველოდან. ამ ზაფხულმა აბრეშუმის გზის ვარსკვლავმა მომიყვანა ჩინეთში. ამაღამ კი მინდა, რომ ეს სიმღერა Storms of Destiny თქვენთვის შევასრულო.

0: 接下来各位国际专业评审还有国际大众评审请打分。
1: She has one of the most deepest female voices I've heard, especially in this competition. At the end, just belt out singing very high notes. I thought that was absolutely amazing.
0: 请锁分。
2: 伊德尔克莫格萨梅维奇，塞利安米瓦尔哈，塞利安迪特巴蒂乌斯克森，申斯古尔奇瓦，米达维奥比克图里。Gram Chirdeba Uprometi Madloba。
0: 这首歌曲的名字叫做 Storms of Destiny， 命运风暴。我想告诉大家的是，其实这首歌就是创作者为 Tatia 量身定制的歌曲。Do you mind to tell us these stories？
3: 前面 story 啊，第一次我titkmis ori tslis tsin。როდესაც ერთ-ერთი კონკურსიდან დაბრუნების შემდეგ გავიგე რომ მაქვს ხელის და საშულოსნო სიმსივნე. ეს სიმღერა დაიწერა მაშინ, როდესაც ჩამიტარდა ოპერაცია ერთ-ერთ დიდ კლინიკაში და ერთ-ერთმა საოცარმა კომპოზიტორმა გადაწყვიტა რომ ეს სიმღერა უნდა დაეწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა და სჯეროდა რომ მე გადავრჩებოდი და მე დღეს აქ ვდგევარ ამ სცენაზე და მე ადამიანი რომელსაც მქონდა ეს მძიმე დაავადება დღეს ვარ ცოცხალი თქვენს წინაშე ვდგევარ და ვთვლი რომ საკმაოდ კარგად შევასრულე ეს სიმღერა და ეს დავალება.
0: Can I give you a hug? You are so brave. 经历了最致命的最难以承受的生命之重啊，但是他依然能够克服所有的困难，战胜病魔，经历了多少风雨，走过了多少路，才一路走来，走到今天，走到大家的面前，就是告诉大家，我回来了，我还可以，我没问题，我依然能像一朵玫瑰一样，就像一朵红色的玫瑰一样，在这个舞台上热烈地绽放，最热烈的掌声，最温暖的祝福，最美好的期许都送给你，加油，
3: 谢谢，
0: 希望你能从义乌的观众还有中国的观众身上获取更多的力量，享受在中国的每一天。好的，接下来我们要看到的是他的得分情况。116分，我们来看一下排名情况。好的，接下来我们还是要高兴地宣布，目前排在第一位的是莫维蒂，来自南非。现在能理解希丽娜依高的心情了，是不是？一遍遍的登台，很不容易。好的，接下来我们继续期待，有请下一位歌手，来自巴西的马图。
4: O Brasil é uma grande mistura de tantos ritmos, sabores e cores. A música brasileira tem mar, tem floresta, tem ritmo quente. Eu quero trazer tudo isso pro Silk Road Star. A música me faz transbordar o meu eu mais verdadeiro. E eu quero trazer essa verdade comigo, mesmo que de maneira um pouco mais crua.Eu acredito que isso tem mais força do que uma cópia perfeita. Nesse verão, Silk Road Star me trouxe pra China. E hoje à noite, eu vou cantar pra vocês a minha música, O Que Será de Nós?